0: Psihom od Popira Mono, evo nas došli smo do Isus, 648 je već, moramo požuriti. Carmen?
1: Imam jednu želju koju već dulje vremena želim naručiti, ali nikako da kažem. Malo će biti čudno, možda izazovno. A ja bih voljela čuti od Tula, Guess Me No More, i znam koliko traje, ali sam sigurna da ćete vi to uspjeti skratiti onoliko koliko treba, tako da...
2: Carmen, 12
1: Hvala
2: minuta.
1: Hvala ako prođe. Ako ne, barem sam pokušala.
0: Carmen, svaka ti čast na hrabrosti.
3: U nastavcima, da je puštamo.
0: Znaš šta, a inače, ja obožavam tu, to mi je u srednjoj školi bio jedan od najdržih bendova. Ne znam, Carmen, jesi ti bila na koncertu, ali možda smo se vidjeli onda tamo, ali Tool... Nije.
3: 12 minuta.
0: 12 minuta toga nije, čak i neke kraće Tulove pjesme.
3: Čak ni Dora ne bi znala izrezati.
0: Ok, daj još, ko se još javio?
2: Ivana kaže da bi voljela Queen, These Are The Days Of Our Lives, kaže to je jedno od dražih njihovih i kaže kako je bio i Fredijev rođendan, još sam pod dojmom onih knjiga koje sam spomenula nekako za, pa je ta pjesma nekako za ovaj petak. Mihael bi slušao Eda Širena i Nancy Mulligan. Recimo, da vidimo kog ćemo još pročitati, Ante kaže da bi volio nešto u talijanskom ritmu kao pjesma Napoli od Gigi D'Alessia, Sala da Vincija i Lucia Dalle. I sve nas pozdravlja. I recimo Ivan koji kaže za završetak noćne ide 50 km doma, Moving to the Sun, Hugel, kaže ja ću lagano Moving to the Bed.
0: Ok, vi mi recite, jer ja sam paralelno radio nešto drugo ovdje sa strane Mixo, šta da pustim?
2: Pa ajde pusti
3: Modu.
2: pusti Nancy Mulligan, evo što mi je propalo na pamet.
0: Kako se zove pjesma?
2: Da.
0: Nancy Ed Sheeran, Nancy Mulligan, Moš.
3: Aj.
0: Nek si ti meni pomogla, Dorice, svakako čast.
3: Ajde, stvarno.

0: Slušali smo There She Goes.
1: Jako je fina ova torta, Marko.
0: Jel je?
2: Odlično.
0: Jel vam se odlično sviđa? O, pa to dajte recenziju, ja mislim da je to čak domaća.
1: Bračani, to... bračani znaju što rade.
2: Dakle, There She Goes.
1: Oni koji nisu čuli, torta hrapočuša je u pitanju, Marko nam je donio... Super,
3: nikad je probao, nisam prije.
0: Ozbiljno?
3: Nikada, da. ne, nikada.
0: A, ja sam probao jednom baš tamo u Dolu, odakle je to, to je kao ta mjesna mjesta, Dio. Legendarna torta, gdje je nas...
3: Rođena.
0: Gdje je rođena, originalnu tortu sam probao i tad mi je već bila bolesna. Znam da mi kasnije nije bilo dobro, ali ne zbog torte, nego zbog količine torte koju sam pojeo, jer smo isto uzeli smo neku mrcinsku veliku. I znaš ono, sjedneš kasnije pre TV i kao ajde, još jedan zalog, još jedan malo mic.
3: A je, jaka je.
0: Je, pa treba to u nekim određenim manjim dozama, a ne ovako ko životinja se baciti na nju, ono pojest kilu torte i onda odjednom se kasnije usred noći zašto me boli trbuh.
1: Da. Paziš, šećer, hrpa šećera, bademi, orasi, dakle...
0: Da, ali ja si računa bademi, orasi, to je zdravo. Znači,
1: pa
0: torta
1: zdravo je,
0: jednako
1: ali
0: zdrava.
1: Je kalorično da ne može biti kaloričnije.
3: Pa dobro, što sad, dobro. Potroši se to.
0: U svakom slučaju, dakle, sviđa vam se.
1: Je, odlično.
0: Jako. Onda moram Gini javiti. Njenima, ja mislim da je to čak domaće da je neko njeno ono radio. Možda baka ili nešto bi provjerio to.
1: Evo, Hrvo, imaš halo radi, ne znam što bi radio. Tradicionalna bračka torta, stara 50 godina.
0: Da, ljudi, ko želi krenuti sa ovim svojim preporukama, naravno da može, već sad 099-616-7002 je broj telefona, tamo primamo preporuke za torte, za Instagram kanale, za YouTube vide, za serije, za filmove, za aktivnosti, za što god već da je. Budemo se tome više posvetili za jedno 45 minuta.
3: Možemo.
0: Prije toga, za 20 minuta, kviz. Postoji li taj kviz?
3: Pa u izradi je. Budem ja ću to.
0: A ti ćeš to?
3: Ma budem ja.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Sir

0: pretvori.
1: Bilo bi dobro da ovaj tvoj tijek misli koji je upravo i sad bio, a to je da ljudi čuju kako izgleda i zvuči tvoj kreativni proces.
0: Ne.
1: Ajde.
0: Ne.
1: Probao je brzinski smisliti.
0: Ne, ja sam baš htio ovo okrenut na kontru, zato što ja uvijek u zadnji čas izvučem nešto da ne, da ne kažem odakle za ove neke džinglove i okej, okay, to nekad bude dobro, nekad bude grozno. Ali, barem nisam neko ko to ne radi i onda proziva svoje kolege da su im džinglovi grozni. Ti si jučer, prekjučer, kad je već išao onaj neki džingl koji sam isto smislio, koji je bio užasan, ja to priznajem, a si ti rekla da ćeš ti smisliti. Tako da, evo ti si...
1: Šta da ću, ja nisam
0: ti si
1: to rekla.
0: Krenula, ti si krenula pijevat neki džingl.
1: Pa da, smislila sam drugi džingl.
0: Ne možeš se sad sjetiti kak je išao, ali tako?
1: Ne. Okay. Jer ne znam ni o čemu se radilo. Si...
2: Osta mi je doma.
1: Ali...
0: Okay. Ajde sad ti onda, znači ide nam sad
2: Osta mi je u drugom baloneru.
0: Ide nam kviz, evo ti iz balonera izvuci novi džingl za kviz. 3, 4...
1: Kviz!
0: Bravo, hvala, dobro. Eto zašto smo htjeli ukinuti kviz.
3: Joj, bože, dragi.
0: Dakle, kviz, evo, vratili smo ga, ima novi džingl. Od sad svaki put moraš ovako, ovo je novi, o novi džingl, cementirano. Jel želiš probati još jednom?
1: Ne.
0: Okej. Opet imamo po minutu. Ako vam kviz bude grozan, sjetite se da ne samo da ste tražili da kviz stavimo, nego ste se onda pitali gdje je kviz, vratite ga.
2: Okay. Ste slušajte.
0: Hrvoje postavlja danas pitanja, Dora, ja imamo po minutu za dat. Jel opet onaj kviz da ti daješ odgovore, a mi dajemo pitanja?
2: Ja ne znam.
0: Ok, to je onda to je kviz. Ako damo točno pitanje, čućemo ovo. Ako damo loše pitanje, čućemo ovo.
3: Ja ću nešto govoriti, a vi recite što hoće.
0: Okay. Evo, za iznimno danas, budem ja prvi, hoćeš?
2: Hoću.
0: Ajde.
2: Napuhanac.
0: Što se dogodi, kako zovemo ono nešto što smo napuhali?
1: Ne, ovo ne
0: mogu. Dobro, dalje.
2: Poljoprivreda.
0: Kako se zove djelatnost obrade zemlje i uzgoja voća, povrća i toga?
1: Dobro.
2: Konzerva.
0: Metalni, što je metalni, koje je ime za metalni, okrugli, valjkasti spremnik u koji stavljamo hranu?
2: Sličnost.
0: A daj. Kako dalje?
2: Krotitelj.
0: Kako se zove osoba koja se bavi životinjama, obično divljima, i želi ih onako dovesti u red? Učiniti poštene životinje od njih.
2: Ok, priznam. Sapun.
0: Kako se zove ona supstanca kojom peremo ruke?
2: Drama.
1: Četiri. Substanca.
0: Ti nikad zadovoljna.
1: Pa nisam.
2: Pa dobro, evo ja.
0: Ajde, ide Dora. 3, 2, 1 i...
2: Kviz.
1: Kako se zove format televizijski, a evo u ovom slučaju radijski, gdje osoba postavlja pitanja, netko na njih odgovara?
2: Staklo.
1: Kako se zove dio prozora, recimo, koji se može razbiti?
0: Može se i plastični dio razbiti. Pa,
1: kroz koji gledaš? Eto.
2: Strojnica.
1: Kako se zove oružje koje puca jako brzo? Ne znam kako da to objasnim.
2: Gospodin.
1: Kako se zove muškarac koji ima manire i titula koja mu se daje prije imena i prezimena? Pa je, gospodin.
0: Ajde.
2: Ogranak.
1: Kako se zove dio, recimo, kako se zove... Jedan, htio sam reći ogranak. Kako se zove... Dalje.
2: Stisak.
1: Kako se zove trenutak kad... Joj! Bravo. Joj, ovaj ogranak mi je negdje na...
0: Joj.
1: Dobro, 4-4.
2: 4-4.
0: Ajmo stati tu.
2: Na 4-4?
0: Ili oči... Ne, nećemo zapravo stati tu. Ajde, ti okay. Postoji ko prvi kože.
2: Može.
0: Ajmo.
2: Susret.
1: Kako se zove kad se dvije osobe... Pa ne možeš reći susretno.
0: Dvije osobe sretno i pozdrave.
2: Sretno je opet rekao.
0: Ne, da.
1: Kako se zove trenutak kad se dvije osobe vide, nađu se i razgovaraju?
0: Ajde, neka ti. Okay. Neka ti.
2: Ajde.
1: Sram te bilo.
0: Kako ja...
1: Evo, ljudi šalju Marko Vara.
0: To si izmislila sad. Ne. Evo, ljudi šalju meni Dora Vara.
1: Evo ti...

Dobar dan svima, ekipu Doručka na drugog puštamo da se odmore za vikend, odmorite se, zaslužili ste, a svima ostalima koji ostajete dalje uz nas, dobar dan.

0: S vama su Zlatan Skalicki i Nataša Mikas.
1: O, ekipa je na okupu, samo nam fali Nataša. Stiže ona, odmarala se ovih dana, puna snage i energije, tako da ćemo za 7 dana biti svi zajedno. Domagoj Šimunaci nam je u tehnici, Zlatko Turkalj nam je složio playlistu. Danas u sunčanome satu o tjednu kajkavske kulture, a malo dalje u Samoborskom gorju počinje Bermetran, to je jedan novi, kako to volimo reći, turističko-sportski proizvod, pa ćemo i o tome u današnjem sunčanome satu. Najprije za koju minutu, vremenska prognoza za vikend, to nam je jako važno, iako mi se čini da ova kiša, pljuskovi i grmljavina polako posustaju i odlaze prema istoku, ali opširniju prognozu za vikend za koju minutu?

stakla. Žamo u sred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, snikar praznih plati, ustajan se predaje, krovišta bez kuće.

0: Drugi dio dana. Program pod pokroviteljstvom. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
1: Da, da, znate da je vrijeme za našu nagradnu igru, a igramo se uz Plivit vitamine i minerale farmaceutske kvalitete iz Plive. Dakle, dobitnik ili dobitnica na kućnu adresu dobiva paket Plivit vitamina i minerala u kojemu će se nalaziti Plivit Magnezi Duo Power, dvostruka kombinacija magnezija za zdravlje vaših mišića i živaca, za aktivan život s puno energije, i Plivit C 1000+, kombinacija vitamina C, D i cinka za snažnu pomoć imunitetu u obliku direkt granula u praktičnim vrećicama. Evo, to će biti u paketu.
2: Ja baš gledam, meni bi ovaj Plivit Magnezi Quadruple Duo Power dobro došao možda. Ne,
1: ali
2: duo,
1: posebno
2: nego
1: za ovaj dio za zdravlje živaca.
2: Da, to posebno. Imamo jedno nagradno pitanje, nadam se ne preteško. I trebamo vas na 01616 7002. Dobar dan, dobro nam došlo.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan Ljiljana zovem. Možda bom imala danas sreće.
2: Eto Ljiljana, možda
3: sad
2: danas.
3: Sad nekoj dan nisam dobila, pa možda budem imala sreće jer hodam na terapije.
2: Istina. Ajde, da, čuli smo se prošli petak, tako je.
3: Da.
2: Pitanje sljedeće, koji nogometni izbornik danas ima rođendan?
3: Dakle, Slaven Bilić.
2: Eto, vidite,
1: pa bravo,
2: Ljiljana. Kao i stopa.
1: Baš kao i stopa.
3: Da, gospodin Slaven Bilić, da. Evo, Novi Sad naš izbornik.
1: Da, bravo, bravo.
2: Novi
1: Ljiljana.
2: Novi i stari, bio je tamo.
1: Kako ste vi dobro informirana?
3: Da, jesam.
2: E sad, moje daleko gledanje, samo da ja brzinski, zapravo ovako.
1: Ja sam zapisala broj telefona.
2: Odlično, vidiš ti bolje, vidiš. Eto, tebi ne treba Magnezi Duo Power, samo meni.
1: Ljiljana, zapisali smo vaš broj telefona, pa se čujemo samo malo nešto kasnije. Za
3: dobro,
1: ostale podatke i na vašu adresu stiže ovaj poklon paket Plivit vitamina i minerala.
3: Puno hvala vama i Plivi.
1: Hvala lijepa, Ljiljana.
3: I ugodan ostatak dana.
1: I vama, hvala vam lijepa, slušamo
3: pozdrav,
1: se i dalje.
3: Pozdrav.
1: Pozdrav.
2: Eto, hvala Ljiljani, a gospodinu Biliću sretan rođendan.
1: Tako je.

0: Баро.
1: Svaki dan s drugim.
2: Drugi.
1: Da, da. U jednu ruku sam sakrio šljivu, u drugu kamen, da se rodi jedan lijepi plavi plamen, bez pakla, raja.